98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: В зимку снежень прийде, змінить весни моє, усміхнуться.

Взимку снежень прийде, змінить весни моє, і он покине свой позірк мовкливий. На замерзлым в окне, а в моей голове перетворить он думки успокоить.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 6 година у Польщі, що має у Білорусі?
3: Украинские дроны атаковали нафтохимичный комплекс больше как за 2000 километров от фронта. Белавия унесла змены у план полета с причины обстрела у России. Минск одобрил проект правила объединенного рынка электроэнергии союзной державы.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Украинские дроны атаковали нафтохимичный комплекс больше как за 2000 километров от фронта. На предприемстве ЗАПСИП «Нефтехим» у Тобольска, Тюменской области устроился пожар. Тобольск месяца больше как за 2000 километров от фронта. Украинский генеральный штаб и силы специальных операций заявили, что основной удар пришелся на центральную ГАСа фракція навальную установку заводу, яка виробляє не менш як 6,5 мільйона тонн сировини на год. ЗАПСІБ «Нефтехім» продукує критично важливі компоненти для витворчості ракетного і авіаційного палива, матеріалу для дронів, а так само висока октановага бензину. Про атаку безпілотника повідомив і генерал, і губернатор Тюменської області Олександр Маур. Поводи його, у виніку падіння нікольких безпілотників на території одного з промислових підприємств у Тюменської області почався пожар. На сайті підприємства говориться, що ЗАПСІБ «Нефтехім» один з найбуйніших нафтогазохімічних комплексів у світі, лідер хімічної промисловості Росії. У связи с обмежеваниями на выкористание поветренной просторы России, державная авиакомпания «Белавия» изменила планы полетов. Поінформували у прес-службі авіакомпанії. Ціля безпеки самоліти облітають закриті зони на особних напрямках, ажиттявляються технічні посадки для дозаправки. Гэті заходи відбиваються на польотній програмі агулам і тягнуть за собою як затримки, так і зміни у розкладі. Найближчими днями просимо перевірити актуальний статус рейсу у розділі табло виліту прильоту. На сайте авиакомпании мы принимаем все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов и по возможности сокращаем незручности, выкликанные истинной ситуацией. Просим пробачения за дискомфорт и дякуем за разумение, отзначили у пресс-службе Белави. Поглядеть на новый план полетов можно на сайте компании або непосредственно у аэропортах. Як на сьогодні виглядають стосунки білоруських демократичних сил з офіційним Києвом? Світлана Тихановська, відказуючи на питання нашого радіо, найперше подякувала білорусам в Україні, які опрацьовували питання легалізації в Україні і допомоги добраохотникам. Лідерка розповіла про поспіхи у співпрацівництві з урядом Володимира Зеленського.
4: То, что была отчинена миссия Вольной Беларуси, Демократичной Беларуси в Украине, то, что отбылись официально состоящие на высшем уровне, это дает нам возможности больше сильно сотрудничать и больше просовывать питание белорусов в Украине, а главное питание, как мы можем помочь Украине и как не допустить ворвания белорусов в эту войну. Мы видим, что Украина призначила спецпредставника по Беларуси. Украина вводит новые санкции супрать режиму Лукашенко. На базі наших даних, які ми передаємо, ну, тим ліку організація «Білпол» і інше.
3: Ми працюємо над притягненням режиму Лукашенки до відказності за сауділ у незаконному вивозі українських дітей з окупованих територій і над тим, як долучити Лукашенку до спецтрибуналу по воєнній агресії, додає Світлана Тихановська. Мінськом одобрений проєкт правил об'єднаного ринку електроенергії союзної держави. Проєкт погоднення поміж міністерствами енергетики Білорусі і Росії об затвердженні правил у функціонуванні об'єднаного ринку електричної енергії союзної держави у якості основи для проведення переговорів одобрив Урад Білорусі. Відповідну постанову підписав прем'єр-міністр Олександр Турчин, повідомляє прес-служба Сауміна. Nasze nowiny dostępne tak samo na sajcie racja.com do naszych socjalnych sieciach. Czerwcowy informacyjny wypusk prac. Godzina.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы ранкам воблачна, днём невялікая воблачнасць з праясненнямі, але можна спадзявацца таксама дажджоў. Вецер умераны ад 3 до 6 метров за секунду, ціск ніжэй за норму. Температура паветра днём ад 20 до 24 градусаў.
0: Раніца з рацыяй.
2: Dobry dzień, u autorak, 11 żniwnia, witaję was, Andrzej Szczepaniuk. Poczynajem ranicu z racjaj, jaka ja będzie praciachować sa do 9 godziny powodre polskaha i 10 powodre białoruska czasu. Imianiny odznaczają Sionia, Sierafim, Astap, Konstancin, Kuźma, Michail, Zuzana, Klara, Luiza, Aleksandar i Uladzimir. Usim imianinnikam żadają się o najlepsze od białoruskiego Radio Racja. Żadają tak samo się o najlepsze tym, jak ja u tojże dzień naradzili się. A u naszym efiry u najbliższe 3 godziny będziemy informować was pro podziei, jakie odbywają się nie tylko u naszym pamierzy. Będziemy mieć tak samo gościej, z jakimi na rozmowy, z jakimi zapraszają zaraz pośla 7 i zaraz pośla 8 godziny. I zrozumiała, życzę wam dobrego dnia. Zostawajcie się razem z białoruskim Radio Racja.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Раніца з рацією, 21 хвилин застається до 7 години у Польщі і 8 у Білорусі. Ти, як і я, з нами від початку, а навіть ще з того часу, коли не було 6 години, думаю, що у календарі рації, так само, як і я, звернули увагу, що сьогодні чергова гадавина демонстрації гіпі, яка я мала місце у Гародні. Може, тепер крихи більш інформації на гетую тему. Демонстрація хіпі у Гародні відбилася 11 жнівня 1971 року на площі Совєцькій. Каля сотні молодих людей з плакатами «Руки преч від довгих волосів», «Спиніть терор», «Свободу рок-н-ролу», Алью Ніді Слов пройшли колоной по старым городе до Советской площади. Хлопцы были с долгими волосами, опранутые у штаны клош, кашулю кветку, у кветочку, некоторые с завушницей. Один юнак и шел с боевым пеунем на ланцушку. На площади их чекала міліція, яка жорстко розгнала демонстрацію, провела затримання юнаків. Негативно до молодих людей під час акції ставилися некоторі обурені з внешнім виглядом демонстрантів громадяни. Про резонанс, який удільники демонстрації хіпі виробили у світі, громадяни БССР могли чути тільки з ефіру ворожих голосів. Открытых документальных свідчень у того, что в жнивні 1971 года отбывалося на Советской площади у Гродні, нема. Информация про акцию заховывается про суспоміни свідків и удельников. Так что, як бачите, щось такого мела місце у Советском Союзе, и мела это місце у Білорусі.

0: радио «Рация». «Рация».
1: Украіна разглядае беларускае пытанне праз прызму ўласнай бяспекі, адзначыў інтэрв'ю для нашага радыёпасол па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных спраў Украіны Яраслаў Чарнагор. Ён каардынуе супрацоўніцтва з беларускімі дэмакратычнымі сіламі і займаецца пытаннямі беларусаў ва Украіне. На размову запрашае Яна Запольская.
2: Гость рации.
3: Два месяца минуло с травинского визита Светланы Тихановской у Киев. Заточение Светланы Тихановской от многих экспертов гучит такое значение, что это был историчный визит. Ци вы походжаетеся с такой назвой?
4: Ну, то, что відбулося в минулом, уже в любом випадку є історією. І її перший приїзд в Україну в якості лідера білоруських демократичних сил тут дійсно є вже певною історією. І це точка, ну, цікава і корисна для наших стосунків.
3: Що змінилося після цього візиту? Чи нещо змінилося у цих стосунках?
4: Ви знаєте, я б не надавав би аж такому великого там ключового значення самому візиту, тому що сам візит це вже стало ознакою зміни в стосунках української держави з білоруськими демократичними силами. Ну ж таки, нагадаю, що це вже не перша зустріч Світлани Тихановської з Володимиром Зеленським. Була у Вільнюсі в січні місяці. Це просто, ну, етапи нашої взаємодії, які мають прояви через контакти, комунікації, зустрічі. Просто зустрічі, вони потрапляють на обкладинки там видань і стають відомі більш широкому загалу, але вони є просто проявом тих комунікацій, які вже встановилися.
3: Звернуся, процитую, магчыма, українського політолога Євгена Магду, який лічить, що в принципі нічого не відбувається тепер ось у таких білорусько-українських стосунках, і Україні тепер троху не до білоруського питання.
4: Насправді, при всьому нашій увазі до білорусько-українських стосунків, якщо ми візьмемо будь-який етап історичний існування незалежної Білорусі чи незалежної України, то завжди переважно були якісь більш важливіші справи. Це не означає, що цієї взаємодії не було. Просто в якийсь момент буває щось більш нагальніше. І державна структура, вона така, що вона реагує на виклики. То білоруській спільноті я б, не знаю, рекомендував би поставитися з розумінням до того, що відбувається в Україні, і розуміти, що білоруське питання, да, воно для нас важливе. Але воно для нас важливе, перш за все, в безпековому форматі. І безпековий формат, він також не однорівневий. У нас є величезна загроза з боку Росії. Вони на нас напали, і ми відбиваємося. Ми намагаємося вижити і перемогти в цій боротьбі. Я не скажу, що це, там, на жаль чи на щастя. Становище Республіки Білорусь в цій війні має своє місце. І воно там не більше і не менше. Нам би дуже не хотілося, щоб Республіка Білорусь вступила повноцінно в цю війну. І більшість наших зусиль якраз на це і направлена. Якщо комусь здається, що там до цього ми там щось не робили, а зараз там щось робимо, правильно робили чи правильно не робили, то це не зовсім так, тому що це не та оптика. Треба дивитися через оптику, що Україна намагається вижити і не програти у цій війні. І білоруське питання, воно може або заважати в цій справі, або сприяти. Мені б дуже хотілося, щоб білоруси сприяли Україні в її боротьбі. І всі зусилля направлені на це.
3: А якою ви бачите найперш своєю пріоритетною задачею у вашій праці як посла?
4: Ну, я як посол з особливих доручень маю певні функціональні обов'язки, які полягають в вивченні ситуації по білоруському треку і налагодженню комунікації з білоруськими демократичними силами. Тому я на цій конференції.
3: Як ви міркуєте, ці ёсць шанец у бліжэйшай перспектыве неяк пераламіць украінскую грамадскую думку? Я маю тут на ўвазе, што стасунак стаўлення да беларусаў, ну, вельмі негатыўнае, можна сказаць.
4: Знаеце, я ще пам'ятаю пачатак шырокамаштабнага вторгнення і яка было стаўлення до Беларусі в той перыяд. І ті зусилля, які я і мої колеги, зокрема з експертного середовища і в тому числі на форумах Острожських, використовували для зміни ставлення українців до білорусів як до народу, мені здається, що ми досягли, ну, досить значного прогресу. Тут величезна роль, звісно, і позитивних висловлювань експертної спільноти. Позитивний приклад білоруських добровольців і білоруських волонтерів, які працюють на користь України і на користь налагодження стосунків між українським і білоруським народом. І це дало результат. Коли президент України говорить, що ми чітко розділяємо режим Лукашенка і білоруський народ, і приймає лідера білоруських демократичних сил як репрезентатора білоруського народу, ну, то ця фраза, яка там розлетілася, що Лукашенко готовий зустрітися з президентом України будь-де, будь-коли, але от Світлана Тихановська вже тут, це говорить якраз про те, що до білорусів українці ставляться, ну, можливо, не так добре, як би хотілося, але точно без ненависті. Якщо це, звичайно, не ті білоруси, які підтримують Росію в її агресії. Знову ж таки, от є ряд громадян Білорусі, які воювали на боці України і потрапили в український полон. Ну, у них брали інтерв'ю, ну, там чутно, що немає негативного ставлення чи якогось, ну, такого зневажливого ставлення. До них є ставлення як до військовополонених. Ми виконуємо ті міжнародні зобов'язання, які взяла на себе українська держава.
3: Хочу спитати про становище тих білорусів, які живуть в Україні, не маючи українського громадянства, і приходять принамсі такі медійні сигнали, що усе часті є проблеми з документами, з легалізацією і так далі. Ці є можливість ніяк впливати на гэтую ситуацію? Ці гэта вельми моцно, ну, не ведаю, зв'язано з питаннями безпеки і тяжко на гэта впливати?
4: Ну, це дійсно питання, яке пов'язане перш за все з питаннями безпеки. І, знову ж таки, питання легалізації – це зона відповідальності Міністерства внутрішніх справ, яку вона реалізує через Державну міграційну службу, яка в своїй діяльності ґрунтується на існуючій законодавчій базі. Міністерство закордонних справ з свого боку, і це позиція міністра, і я намагаюся сприяти білорусам вирішенню цих проблем. Можливості вирішення, вони досить обмежені, тому що все-таки ми намагаємося дотримуватися всіх процедур і норм. Ми хочемо навіть в умовах війни залишатися демократичним суспільством, і де панує право. Якщо закон говорить отак, отак, отак, ми його намагаємося дотримати. Я розумію, що закони не завжди, ну, ідеальні. Вони створювались в інших умовах, під інші вирішення інших питань. Деякі закони потребують уточнення змін. Але це, на жаль, процес не дуже швидкий. Якщо ми говоримо, навіть відкладаємо питання безпеки, а чисто процедурні, Україна в умовах війни має дуже багато викликів. І щоб ці на виклики реагувати, певні законодавчі ініціативи проходять по пришвидшеному цьому. А деякі важливі для українців закони довгий час очікують своєї черги. Питання білорусів в Україні – це не виключно питання громадян Республіки Білорусь, це взагалі громадян інших держав. Українська держава намагається розібратися в цьому питанні. Десь воно виглядає більш сприятливо, десь менш сприятливо. Ну, на жаль, це ті реалії, з якими ми стикаємося. Але з свого боку я хочу сказати, що немає там політики якоїсь негативного ставлення взагалі до іноземців в Україні чи там до білорусів, зокрема. Вибачте, ми позитивно ставимося до громадян навіть Російської Федерації, які воюють особливо на боці України, або які не є прихильниками путінського режиму. Ну, ми не ідеальні, але ми намагаємося якось відповідати тим викликам і вирішувати наявні проблеми.
0: Гость рації.
1: А нашим гостем був посол по особливих дорученнях українського МСЗ Ярослав Чорногор, який координує співпрацівництво з білоруськими демсилами. Размовляла з ім Яна Запольская.

0: 9 година у Польщі, 10 у Білорусі.
1: Украинські безпілотники атакують Оренбургську область. Білоруси собрали уже больше за 6 тисяч євро для дітей політв'язнів. У Варшаві Павло Сєвєрынець презентував свою книгу «Білорусь. Гэта святое».
0: З новинами Анна Шайковская.
1: Украинские беспилотники атакуют Оренбургскую область. Украинские мониторинговые телеграм-каналы пишут, что атакованы НПЗ и один из заводов у Орску. Каналы публикуют видео и фотографии пожара в городе. Официальных подтверждений у этой информации нема. Ранее губернатор региону Евген Солнце объяснил об уведении плану диван в аэропорте Оренбурга. А каля 6 раницы по местовым часе и он поведомил об беспилотной небезпеце в регионе. Губернатор подтвердил атаку на регион. У выников падения обломка у беспилотников почалося узгорание на одном из промысловых предприемств. Попередне потерпелых нема. На месте працуют экстренные службы. Питанні прицягнення Лукашэнкі да адказнасці за здзейсненыя злачынствы былі абмеркаваныя падчас сустрэчы намесніка кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету, кіраўніка НАУ Паўла Латушкі з паслом па асаблівых даручэннях МЗС Украіны, які адказвае за сувязь з беларускімі дэмакратычнымі сіламі Яраславам Чарнагорам. У сустрэчы таксама прыняў удзел спікар каардынацыйнай рады Арцём Брухан. Разгледжаныя пытанні далейшага взаємодіяння по притягненні до відповідальності Лукашенки за здійснення злочинства агресії, за незаконне переміщення українських дітей і сирот у Білорусі з часово окупованих територій України, за злочинство супрацьчеловічності у дочиненні до білоруського народу. Окрім того, під час зустрічі були обмірковані далі кроки по взаємодіянні у питанні узмацнення санкційного тиску на режим Лукашенки. Беларусы собрали уже больше за 6 тысяч евро для детей политвязнев. Фонд Байсол протягивает избирать сродки, каб допомогча детям политвязнев пойти в дитячий садок ти школу с тем, что треба, деньням, обуткам, канцелярией, заплечниками. Это простые речи, без яких тяжко отчувать себе на ровне с иншими. До 27 жнивня Байсол примае заявки на допомогу от батьков, якія знаходятся в Беларуси, ти за ее межами. Падтрымка разлічаная на сем'я палітызняволеных, у якіх адзін з бацькоў ці абодва знаходзяцца ў зняволенні не менш чым 3 месяцы, у тым ліку на хіміі. Былых палітызняволеных з дзяцьмі, якіх вызвалілі пасля 1 студзеня 2024 года. Новая книга вершаў Паўла Сєвярынца «Беларусь. Гэта святое» добра ілюстравана выявамі беларускіх храмаў, якія Павел намаляваў у турме для сына Францішка. Вершы пісаў і вучыў на памяць таксама за кратамі. Цяпер аўтар прадстаўляе сваю новую кнігу на суд чытачоў. Адна з такіх прэзентацый адбылася ў музеі вольнай Беларусі ў Варшаве, кажа былы палітвязень, палітык і літаратар Павел Сєвярынец.
2: Беларусь – это святое, потому что в самом сердце Европы Господь створил светлую Украину, люди, якой светят иншим, иншим краинам, иншим народам. Это той народ, який має святых усіх конфессий у своей истории. Беларусы – это народ, який выносил Израиль перед ягоным обновлением державности, а это библейские пророцтвы. Беларусь – это народ, який єднає три конфесії, сусветные конфесії християнства, православие, католіцтво і протестанство, поділене у сусветном масштабі.
1: Під час презентації присутні задавали Павлу Сєвярынцу шмат питання у не тільки по книзі. У кінці зустрічі можна було набити книги з автографом автора. Наші новини доступні, а так само на сайті racja.com та у наших соціальних сітках. Черговий інформаційний випуск праз годину.
3: Радіо Рація. Гэта былі новини, а зараз на двор'є.
0: Сьогодні у польсько-білоруському поміжжі невялікая воблачнасць, днём можна спадзявацца таксама дажджоў. Вецер умераны ад 3 до 6 метров за секунду, ціск ніжэй за норму. Температура паветра днём ад 20 до 24 градусаў.
3: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио ФМ.
0: Раніца з рацією закінчилася. Я, Андрій Щепанюк, дякую вам за те, що були ви разом з нами. Жадаю вам доброго дня і до зустрічі у ефірі «Білоруська радіорація».

0: У гэты аўторак мы з вамі разам на хвалі беларускага радыё Рацыя 98.1 FM у Беласту, куды Гародні, 99.2 FM у Берасе, Рбіла Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце Рацыя.ком пайшоў у жыцця беларускі палітык Александр Міленкевіч. Сёння пра гэта мы размаўляем у нашым эфіры, таксама прыгадваем выбітную асобу. Між іншым, зараз наш першы госць суразмоўца, гэта зараз маршалка сената Малгаджаты Кітавы-Блонскай па справах польскай дыяспары. Польскі палітык Роберт Тышкевіч. Спадар Роберт, вось вы займаецеся беларускай палітыкай, ну, вельмі ўжо даўно. І, напэўна, увесь гэты час Александр Міленкевіч таксама недзе быў побач.
1: Так, Александр Міленкевіч, то вялка постаць. То ёсць сімвал вольнай Беларусі. To człowiek, który potrafił zgromadzić wokół siebie istotne elity białoruskie. Dla mnie zawsze będzie się kojarzył z wyborami 19 marca 2006 roku, kiedy wraz z Pawłem Grasiem byliśmy w Mińsku, aby wręczyć Aleksandrowi Milinkiewiczowi list od Donalda Tuska z życzeniami zwycięstwa i z wyrazami solidarności. I później uczestniczyliśmy w tym wielkim wieczornym proteście na Placu Październikowym, gdzie 30 tysięcy ludzi protestowało przeciwko sfałszowanym wyborom i Aleksander Milinkiewicz przemawiał do nich jako kandydat Zjednoczonej Opozycji. To był jeden z najważniejszych dni w historii współczesnej Białorusi, bo w moim przekonaniu tam wtedy Białorusini po raz pierwszy mogli się policzyć, mogli zobaczyć, ilu ich jest, takich tłumów wcześniej w Mińsku w jednym czasie nikt nie zgromadził, więc myślę, że już na zawsze Aleksander pozostanie w mojej pamięci właśnie z tych wydarzeń 19 marca. Później, jak wiemy, na Placu Październikowym powstało miasteczko namiotowe, ale ono zostało po kilkunastu dniach brutalnie rozbite przez OMON i milicję. Więc ta dżinsowa rewolucja, tak się to dziś mówi, wtedy została złamana. Ale ślad tych przeżyć, moim zdaniem, w społeczeństwie białoruskim pozostał.
0: No tak, akurat z tego miasteczka namiotowego poczęła się moja profesjonalna działalność jak żurnalista. A spadar Robert, no spadar Aleksandr tak samo jeszcze był naukowcem, a to troszkę inny poziom polityki, kiedy naukowcy wchodzą w politykę. Wось jak rozmawiało się z nim, jak dyskutowało się z nim na różnych placówkach.
1: Aleksandr Milinkiewicz był osobą, która bardzo duże znaczenie przykładała do budowy relacji polsko-białoruskich. Pochodzi z Grodna, z miasta, którym zawsze Polacy i Białorusini żyli blisko siebie i te tradycje współpracy z Polską wyniósł jakby ze swego rodzinnego miasta. Warto podkreślić, Aleksander Milinkiewicz był honorowym członkiem Związku Polaków na Białorusi. To rzeczywiście symboliczne, że jeden z najważniejszych polityków białoruskich został przyjęty przez mniejszość polską na Białorusi do grona własnej organizacji, polskiej organizacji. Moim zdaniem warto i myślę, że na zawsze Aleksander Milinkiewicz pozostanie patronem braterstwa polsko-białoruskiego. Przykładał do tego ogromną wagę. Zawsze podkreślał, że Polska i Białoruś, Polacy i Białorusini to najbliższe sobie narody i że ta solidarność wzajemna powinna nam stale przyświecać, żeby nigdy o niej nie zapominać. Aleksander Milinkiewicz bardzo dużą wagę przykładał do takiej pozytywnej archiwistycznej pracy, więc Wolny Uniwersytet Białoruski to był projekt, który ja zapamiętam jako ten, za którym on w Polsce najwięcej chodził, jak to się mówi, najwięcej zabiegał o wsparcie, zawsze tłumaczył, że nawet jeżeli zmiana polityczna na Białorusi obecnie jest niemożliwa, to nie możemy tracić czasu, musimy kształcić przyszłe elity, że jest niezbędna praca z młodzieżą, inwestowanie w przyszłość, że kiedy okienko historii się otworzy, społeczeństwo białoruskie, naród białoruski musi mieć ludzi przygotowanych do tego, aby mogli zarządzać wolnym krajem. I stąd ta wspaniała idea wspierana przez Polskę i przez Unię Europejską Wolnego Uniwersytetu Białoruskiego. Jestem przekonany, że będzie nadal, pomimo jego odejścia, kontynuowana.
0: Сёння ад раніцы прыйшла такая смутная вельмі навіна. Якія вашы некалькі першыя былі рэакцыі, першыя ўспаміны пра выбітнага палітыка Александра Меленкевіча, як такое падсумаванне нашай размовы?
1: Chcę powiedzieć, to bardzo bolesna chwila. Rozmawiałem jeszcze niedawno z żoną Aleksandra. Staraliśmy się pomóc w jego rehabilitacji, bo stan jego zdrowia był trudny od roku. I wszyscy żyliśmy nadzieją, że to się wszystko dobrze zakończy. Więc myślę, że to olbrzymia strata dla Białorusi, olbrzymia strata też dla Polski, bo takiego przyjaciela Polski naprawdę nie spotyka się często. Myślę, że wielu polskich polityków poprzez Aleksandra Milinkiewicza mogło się zaznajomić z ideą wolnej Białorusi, z opozycją białoruską. Był bardzo cierpliwy, budował te kontakty nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Otwierał drzwi politykom białoruskim, środowiskom opozycji białoruskiej do najważniejszych osób w Europie. Występował przed Parlamentem Europejskim, otrzymał przecież nagrodę imienia Sacharowa, więc można powiedzieć, był pierwszym białoruskim mężem stanu. Mówię tutaj o środowisku oczywiście demokratycznej opozycji. Pierwszym demokratycznym mężem stanu wolnej Białorusi. Dopiero Światłana Cichanouska zyskała podobne do niego znaczenie na arenie międzynarodowej, więc myślę, że w historii wolnej Białorusi Aleksandr Milinkiewicz zapisał niesłychanie важную карту.
0: Дякую вялікі за гэты ўспаміны, за гэтае слова. Нагадаю, што з намі зараз быў дарадца маршалка Сената Маглажаты Кедавы-Блонскай па справах польскай дыяспары Роберт Тышкевіч. Ну, між іншым, прыгадалі мы пра Святлану Ціхановскую. Яна сёння таксама выказалася з нагоды страты.
2: З цяжкім сэрцам даведалася пра тое, што ад нас ішоў Александр Меленкевіч. Чалавек выключнай годнасці, светлой души и светлого розуму, який стал для многих з нас сапраўдным ориентиром. Дякуючи своей мудрости и життєвому досвіду, Александр Владимирович был для мене надійною опорою и человеком, до чьей думки я завсёды прислуховувалася з великой повагой. И он был одним з самых яскравых и годных политиков своего часу. У 2006 годзе ён змог аб'яднаць вельмі шмат розных партый і рухаў, каб выкарыстаць выбары для актывізацыі нацыянальных сілаў. Яго адданасць Беларусі, нашай мове, культуры натхняла кожнага, каму выпаў гонар працаваць з ім побач. Александр Владимирович умеў аб'ядноўваць, слухаць і падтрымліваць у самыя складаныя моманты. І гэта, канешне, велізарная і горкая страта для нас усіх. Мае шчырыя спачуванні сям'і, родным, сябрам і блізкім. Светлая памяць.
0: І такімі словамі выступіла Святлана Ціхановская сёння, літаральна пасля навіны, што пайшоў у жыцця беларускі палітык Александр Меленкевіч. Гародня Меленкевіч, ну і таксама які ў нас яшчэ асацыяцыі, зараз з намі журналіст Павел Мажэйка, ён быў прэс-сакратаром Александра Меленкевіча падчас выбарчай кампаніі 2006 году. А вот акурат з Робертам Тышкевічам, з польскім палітыкам, мы гэту кампанію таксама узгадвалі ў нашым эфіры. Дзякуй вялікі, што Павел вучаешся до нашай размовы. Узгадваем сёння Александра Меленкевіча, такая вось страта.
3: Ну так, вельмі сумны дзень для мяне, гэта такая асабістая страта, таму што, ну, балюча траціць сяброў, а я лічу, што Меленкевіч быў для мяне, ну, сябрам, мы ўсё ж такі вельмі шмат часу разом об'ехали по Беларуси, кажу, тысячи километров, тысячу людей, с якими мы сустракались. Невероятно цікавый человек. И с одного боку я вот такая трошки в такой стан, яким, с одного боку это, ну, правда, отчувание велизной страты для меня, а с другого боку я, ну, как бы страшенно удячный лесу, что такий человек был и в моем житті, и Беларусь мела такого і палітыка, і грамадскага дзеяча, і дзяржаўнага чыноўніка, які сам быў еўрапейцам у самым лепшым сэнсе гэтага слова, і бачыў Беларусь еўрапейскай. І я узгадваю там 90-е гады, калі, ну, сапраўды, вось тыя рэчы, якія мы сёння адчуваем, лічым якімісьці важнымі для нас, такія як там свабода слова, свабода веравызнання, свабода выказванняў, беларускасць школы, тады Меленкевіча такія людзі, як ён, яны, як толькі з'явілася такая магчымасць, яны адразу гэтым заняліся, вось менавіта прышчапленнем беларусам якраз вось такіх каштоўнасцей, без якіх, ну, рэальна нашае суіснаванне і з суседзямі нашымі, і ў самой краіне, ну нерэальнае, вось. І за гэта такая, ну, сапраўды велізарная падзяка гэтым людзям, на якіх мы ў пэўным сэнсе, на якіх, на прыкладзе якіх мы таксама і раслі, сталелі, станавіліся такімі самымі грамадзянамі Беларусі. Ось, таму для мяне вось такі падвойны, які-то такі стан, в якім, кажу, ёсць месца і для такой скрухі, і той же, што страта чалавека, і в той же час ёсць, направду, велізарны гонар, што ў Беларусі ёсць такія людзі.
0: А глядзякі ў мяне асацыяцыі, так, спадар Александра Меленкевіч, ён і чыноўнік, а звычайна, якія яны чыноўнікі, той, да якога не пад'едзеш на крывой казе, ён і навуковец, але якія, звычайна, у нас навукоўцы, вельмі разумныя. Спадар Александр не быў ні такім чыноўнікам, ні такім навукоўцам не быў, а быў вельмі жывым чалавекам, з якім можна было дыскутаваць, размаўляць і так далей.
3: Так, менавіта, гэта былі, ось я кажу, паўтаруся, што гэта такое, ну, я нават не назаву это пакаленнем, але такі склад людзей, беларусаў, якія, ну, зноў жа, як бы мы гэтага не хацелі, гэта людзі, якія сталелі ў Савецкім Саюзе, ў спрэс такім бетонным таталітарным грамадстве, і захаваць сябе там, альбо, я не ведаю, прызнаць нейкія там свае нейкі памылкі, так, і ў патрэбны час, калі гэта патрэбна беларускаму грамадству, Беларусі, вось з'явіўся шанец на аднаўленне незалежнасці, і гэтыя людзі так ці іначай, але сталі па правільным баку, ну, направду, гэта, вот, як мы сёння бачым, пасля 20-го года, гэта варта дарагога. Патрэбны момант гэтыя людзі выбіраюць народ, выбіраюць будучню, выбіраюць Беларусь, а не какое-то там уласнае самозахаванне. Я вось зноў жа узгадваю такія, ну, шмат размову, бо мы гарадзенцы, як бы, з большага страшна апантанна, ну, як бы, закаханыя ў власны горад, і вось гэты вот размовы такія краязнаўчыя, гістарычныя, гэта заўсёды была, вот, ведаеце, заўсёды была тэма і любых.
0: І вось я хацеў сказаць, што можа гэта такі эфект гародня, гарадзенскі эфект, бо таксама вядома справа, што спадара Александра Меленкевіча ад гародні адарваць ніякім чынам нельга.
3: Ну так, гэта вось такіх тры такіх слупа для яго былі вельмі важныя. Ось Беларусь, Гародня і вось эта малая радзіма Бершты, вот Шчучынщына, вот такая вельмі як бы вот это вот гэты рэгіён памежны. І наогул я калі спрабую вас зараз асэнсоўваць, канешне, час яшчэ прыйдзе на какое-то таком больш такое грунтоўнае асэнсаванне і постаці і дасягненняў. Вось, але калі спрабую асэнсаваць, то разумею, што вот это вот адчуванне чалавека памежжа неверагодна важна. Вот мы зараз у Беластоку размаўляем, гэта таксама важна разумець, што чалавек памежжа, які встане, разумее, што трэба дамаўляцца, што трэба размаўляць і выслухаць усіх. Я памятаю, что иначе ты не встанешь, будешь просто, что называется, иснавать, и за все ты вороги этим скорыстаются. Я памятаю, насколько мне было, у нас розница 30 с нечем годов. И для меня было важно, что в наших размовах я бачил, разумел, что он хочет слухать и выслухать то, что я кажу, про что мы размовляем. И это не для ветливости. Такой, видите, интеллигентный человек, який, ну, добро, там, некий смаркач нечто говорит. Не, было важно выслухать, что говорит, потому что раптом в словах этого молодого человека есть нечто цікавое, которое варто скорректовать какие-то свои думки, свои позиции. Это, саправды, это такий приклад, ну, такой здоровой человечности, здоровой такой не ведаю, выхованасці, якую мы, ну, так, ну, вельмі шануем, якую цэнім у людзях.
0: І ў гэтым быў так Александр Міленкевіч, такі інтэлігентны кандыдат на прэзідэнцкую пасаду. Дзякую вялікі за гэту размову, дзякую вялікі за гэту узгадку. Карадзінец Павел Мажэйка быў зараз разам з намі. Я нагадваю, што сёння пайшоў у жыцця Александр Міленкевіч. Вядомаму беларускаму палітыку і навукоўцу было 79 гадоў.
4: Радио Рация.

0: Ідрибірська редорація у турок працягуємо наш ефір. Зараз, коли вас чергова тема про ХУЧЕ, засновник організації «Посполітеє рушення» Сержук Кідишка разом з паплічниками пропонує створити громадський рух «Грунвальд». Сьогодні там йон долучився до івенту в Варшаві, присвячений битві 15 липня 1410 року. Це перше лічить потребним не покидати цю тему, а працювати над її увесь сьогод. Йон поділився подробязностями своєї ініціативи з Мариною Савіцькою.
1: Сьогодні ви стали удільником Грунвальдської події у Варшаві і маєте чергову пропонову на конт Грунвальда. Якою менавіто?
2: Так як це питання стало актуальне в зв'язку з тим, що в Білорусі був відмінен фестиваль середньовічний наш Грунвальд, так само були зачинені некілька брендів національної вопротки, які пропагандували вогулі національні наші коштовності, цікавності, постала така ініціатива про сформування на території Польщі такого громадського руху Грунвальд. Менавіто популяризація Грунвальдської битви, менавіто популяризація цих подій, того, як вони святкуються в Польщі і долучення до цього більшості білорусів, які зараз в еміграції, бо нам потрібно, ведаєте, такі кропки притягнення білорусів, тому що зараз ми назираємо політичну пасивність шмат кого з еміграції, тому що люди бояться репресій в Білорусі, люди бояться за своїх свояків, і автоматично люди відходять від політичних ніяких активностей, які вже, може бути, не так цікаві. 5-6 років минуло з часу, як люди виїхали. І нам потрібно кропки притягнення, а ось якраз Грунвальдська битва, це наша історія на опрос наших білорусів, наших протків ліцвінов. І ми б хотіли про это долучить белорусов до активности в максима польского бока нашей країни, в якої ми зараз знаходимся. Белорусов долучить тих, хто слабо ведає, може, володи нашої історії, і про цікавість до історії знову ж повеличить присутність белорусов і повагу самих белорусов до себе. Бо про вивчення історії люди дізнаються об славній минувщині. Коли чоловік має чим гонориться, і він починає гонориться минувщини і теперішнім своїм станом так само цікавиться. І тому постала ініціатива про ось популяризацію Грунвальдської битви, тому що ця дата вельми важна для білоруської історії. Вона не відірвана від нас, вогуля, від історичного контексту. Ми святкуємо День волі, наприклад. Ми святкуємо 8 вересня, День білоруської військової слави, це День Аршанської битви. А Грунвальдська битва, це епохальна була перемога наших протків над Тевтонським військом. І ми гнік відірвана від цього всього. І ми плануємо змінити ситуацію. Можливо, це будуть запрошення білорусів на Грунвальдське поле, як приїжджали со стягами туди. Можливо, коли вдасться зібрати на ці сродки, усталювання пам'ятника на Грунвальдському полі, стяга нашого. Ну і вогулі, у нас же і музики їздять на Грунвальдське поле, і рицарі наші раніше виїжджали від Білорусі. Розумієте, зараз це все прекратилося. І просто акумуляція білорусів на святкуванні Грунвальдської битви покаже польському боку, що ми тут існуємо. І ми будемо відчувати свою присутність самі. Діля цього все якби і планується.
1: Які конкретні кроки тепер ви бачите перед собою у цьому накірунку?
2: Зараз ми просто накидуємо план агульних дій. Можливо, це буде реєстрація фундації, пошук сродків, стратегічне планування, з ким ми могли б комунікувати в цій справі. То це, звісно, історики, звісно, наші політики, які так само ми сподіємося і будемо запрошати їх приймати активну уділ, тому що про політику може йти комунікація з польським приймаючим боком. То бок історичний керунок, політична діяльність, пошук сродків, це громадська діяльність, це ніякі мероприємства, можливо, контакти з нашими музиками, концерти. То бок під цю ініціативу планується. І я думаю, що це можливо реалізувати притягнення усіх пластів, незалежно від політичних поглядів, незалежно від цікавності, якби, тому що історія це агульна, розумієте, можна бути політичним правим чи лівих поглядів, а є той, відкуди ми вийшли. Ось ми вийшли всі з Грюнвальда, ми вийшли всі з Великого князя Литовського, це наша агульна, і це може нас об'єднати. Тому попросту в таких справах, я по власному досвіду ведаю, може прийти допомога чи підтримка з того боку, де ти вогуль не чекаєш, а там, де ти розлічуєш, що ось люди мусить этим займатися, допомоги не може бути. Тому я просто закликаю всіх, хто почує десь про цю ініціативу, виходить на опрос на контакт. Ось я, Сержук Кідишко, я запрошую всіх шукати мене про соціальні сітки, виходить на контакт зі своїми пропоновами. Ми будемо координуватися і сподіваюся про згод на Грунвальдському полі усі побачать присутність білорусів. І вона буде, можливо, як у Вільні, коли було поховання Каліновського, ніхто не чекав, а білоруси всі показали, що ось є нація, є народ. І то саме мусіць быць на грынвальдскім полі.
1: Хто яшчэ, акрамя менавіта вас, у складзе гэтай ініцыятывы?
2: Канкрэтна на дадзены момант публічныя асобы, якія агучылі свой удзел у гэтым і намер займацца, гэта Юрай Смілішкевіч, намеснік старшыні партыі Беларускі народны фронт БНФ. Ён стварыў петыцыю аб усталяванні на грынвальдскім полі бел-чырвона-белага сцяга. То можна сказаць, што ён пачаў гэты чын. Пасля я далучыўся абвесці аб стварэнні руха Грынвальд. У нас ёсць яшчэ некалькі непублічных асобаў, з якімі мы вядзем перамовы, таму што вельмі лёгка, ведаеце, сказаць, мы зробім, а, канешне, калі даходзіць да практычнай часткі, вельмі шмат можа быць складанасць. Таму людзі папросту выразілі намер удзельнічаць гэтым, але ж я не магу іх на дадзены момант агучваць, таму што папросту яшчэ няма такога канкрэтнага плана стратэгічнага, як мы будзем дзейнічаць. Усё яшчэ толькі ў праекце. Таму я і заклікаю ўсіх далучацца, шукаць кантакты з намі і удзельнічаць у нашай агульнай справе.
0: І так нагадаю, што Грынвальдская бітва адбылася 15 ліпеня 1410 годзе, стала адной з найбуйнейшых у тыя часы. Беларусы, украінцы ды літоўцы захоўваюць памяць пра гэтыя падзеі.

На початку наступної хазіна так само новини прокручать у нашому ефірі. Гра Білоруське радіо «Рація». МЗС потлумачила правила в'їзду білорусу заміжним громадянством. Між іншим, про гэта наперадзе у новинах почуємо. Ну і так само чергові інформації, чергові коментарі. Пайшов у життя вибітний білоруський політик Олександр Мілінкевич. Такі теми наперадзе обов'язково закранаємо у нашому ефірі.

0: це зараз Волковиско де Гайновце, 21 у Бірості, 22 у Кубрині, 23 у Пінську. Вітер західний, пориви до 15-18 метрів за секунду, незначно повищена атмосферний тиск, який далі так само повищається. Завтра минута зона повищеного атмосферного тиску буде формувати наше надвор'я. Уночі чекаємо плюси 9-11, перемінна облачність без опадків. Гляжу, трошки буде полепшатися надвор'я до кінця тижня. У п'ятницю чекаємо плюс 25, у суботу 28, плюс 33 у неділю, а завтра, де у четвер, плюс 22. У таких межах буде вагатися температура повітря.
1: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ. Реклама на білоруській радіо Рація.
2: Товариство «Сябров Біловежі» і «Біловецький»